Singa nam tsu cham de li du ti rin da wu gi gor kan xi bie li zin ti ju ti sam li ya li su. Tian de li zin ki xi xi qin gui nan qian bu san zhen du la tang. Zhe ju ji su ni ge zhen yi. Nam ling ge sim jia na guo.